zitino muzikiti esimu 0702 ana mumunana chenda mubiri chenda musambu oba 0702 ana mumunana nkaga mutano noti satu.